vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det

Bare vaktmester Løn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

0: produkterlagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej. Hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter.

0: vad gör vi då?
1: Jo, då beställer du AC service. Sommarklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
2: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

det blir vi. Vi har release-konsert den, skal vi se, det 17. oktober på Lompa Pub I Nord-Odal. Og der håper vi å se så mange som mulig.